سرر خوگه تو خود نوسانا اونا گودی خوالا اوگه خوهر و روی اتولو کفتلا سرر خوگه رو تو خرابا لاری